hakunene a swikwembu xa hina swi hi seketela hi ntamu swinene swi hi nyika amatimba loko a ndzhwalo u tika xona xa hi seketela radio mosambique emisoro provincial ya gaza a tipatsa ni hinkwavo lava va nga lomuka minkarhi ya ku tika minkarhi ya ku tsondzoma lava va nga lahlekeliwa hi varhandziwa va vona onge xikwembu xi nga va pfuna hi ntamu swinene a nga kona loyi a nga hi hetlisaka amatimba a nga kona loyi a nga hi tlheliselaka ndzhaku na la diavulosi a tsaka swinene hi ku vona a vakristi loko va le karhi va xaniseka kambe kristi a na hina kristi wa hi nyimela tanihi ku vula ka ntlawa group hoyohoyo wa nkereke ya munazareno loko ku xana imani.

Lowu hi wona ankari wa kuva avakristi va ya mahlweni kuva va twalisa a evangeli ya ntiyiso anga ntirho lowu nga endliwa hi nkereke ya ku sungula vapostolo loko va le karhi va tshama swin'we eJerusalema a va nga miyeli a va le karhi va twalisa leswaku Jesu Kristo a kona a pfukile wa hanya naswona hi yena a mponisi hikusa a hi nyikiwanga ni lin'wani vito laha hansi ka dyambu loko nga ri yena hi yena a munyimeli wa hina hi yena a nga ta hi lwela aka minkarhi ya ku tika a mfumo wa varoma nkarhini lowuya wa swi tiva na kulori muyingiseti a va nga lava ku twa nchumu hikola ka vito ra Yesu kambe mhaka yi nga tiya hileswaku a vapostola a va zanga va miyelile lexi nga tiya ni ka masiku lawa hi nga ka wona va kona lava va jikisaka a evhangeli lava va vitaka swin'wanyani leswaku hi swona swi nyikaka a ku humelela hi swona swi tisaka a vutomi hi swona swi tisaka a ku ponisaka vanhu kambe a hi nyikiwanga lin'wani vito laha hansi ka dyambu loko ku nga ri Yesu Kristo lweyi a nga tinyiketa a hi fela exihambanweni a fa hi rifu la ku tika hi ntamu swinene leswaku hinkwawo madzolo ma ta petsa hinkwato tindzimi ti ta vulavula na tipfumela leswaku Yesu Kristo i hosi vito leri le dumisiwaka atilweni li twalisiwa laha misaveni li chaviwa swinene ni le atiheleni a hi nga twoneni a ntlawa wa Coral de Atena loko u hi byela hi xihitana xa Paulo na Silasi.

Hi tlhela hi phinda na ku lo rhumekiseti ka nongonoko ntwanano leswaku hi tipatsa swinene ni lava va nga lomuka tinxaniseko, lava nga lomuka tinhlupheko, onge Xikwembu xi nga va seketela, onge Xikwembu xi nga va nyika matimba leswaku hakunene va hantla va hlula a swirhalanganya swoleswo. A hi nga twaneni a ntlawa lowu u yi byelaka hi ta Yesu Kristi swa nga hosi lweyi a hi rhwalelaka a maxangu.

zasatura jese kwa tejo minutu jikari baba nga salama kulu na ikongo mauga ngweni kuka nongo nukwa ina mwingi seto kuranze ka nongo nukulu pata kastis lesu na maputu gaza na inyambani kasi hivye pangalati wa intla wa luo ma jaki.

xivongweni hoye a ni mitwi ni yo kwata leswi ni nga xwela ku ya ni xwelanga ni kola na n'wini a no kamba leswaku loko no kala ni nga li kona ni nga

0: Inaka. La kuni mhaka yin'wana la. Leswaku ku hi nga rhandzi ku khongela leswi a swi kahle. Vanghana vambirhi va tivanile.
1: Ku lomu va nga tivana kona.
0: Se lweyi mun'wana ya ko va tshamile vutomi va tshama hi ndlela leswi fambaka rongo. Famba hi ndlela leswi nga humi, famba hi ndlela leswi.